가당오 동파나만 아니 스키 보라일 아니요 앞산 졸코만 파니 캄카 아니요 아로 스키르 아니요 앞산 졸코만 파니 미아 메측 바시아니 그리 웅 아니 캄카 라모 날조카니 아로 동투아니 코만 나니 야 플라콘 메측랑 쿠랑코 온파나 라이뚱아 Women Empowerment 마이나멍 송뽕아 캄만 파기자니 아그삭 금묵니 만데 방아코 이사페 메측랑 솟뽕아 퍼센트옹아 메측랑 은디오바 메아사 박사 앞산 졸코 온 파기자니요 캄그리 옹나나가 메측랑 바 기석 생급아 아로 앞산 메아사랑 같단 졸리급바 옹파니금은 탤런트 근앙파랑 메측랑 군 근앙파랑 옹아 스캉랑오 메측랑코 주아 가당오나 포라이나 온자오바 다우로로 포라이나 만파에 안탕탕니 남근이나산 옹자 니바 아가삭 금묵난 남근이고 온파나 만나 Women Empowerment 니 몽송급바 옹아니아라 우아망 송사르코 플락니 그딴 슬로로 넘로로 왔다니코 나 안탕탕나 당카 만나서는 아이자 니바 송사로 슬로로 넘로로 왔나 만나 Women Empowerment 니 매측랑니 장기탕아 니코 당 누았다산 옹자 니바 송사르코 넘바랏나 만나 스캉니 살랑오 그따 옹기자 녹탕오 캄카에 동아산 옹아이기자 자 탕오 차댕나 자끄텔리 아로 녹탕나 캄코카에 당카 페사코 라바파나 아론다케 아송니 슬로로 남로 라타니코 바코 라파나마나 스키아 보라만 그파니 메측랑코 녹탕탕오 오나이카니 자칼라니랑코 옹앗나 만자 안디바 스키아 보라만 기자가파 메측랑코 오나이카에 자칼라니랑코 옹앗다 안다케 Women Empowerment 녹탕오 오나이카니랑 카사기자 자칼라니랑코 코미아타 Unagriba Women Empowerment Mechikrangko Skia Porao Thang Duate Antangtangni Right Ko Masiate Ongija Dake Thangka Paisa Jakhalani Aro Asongni Ongsiani Ko Champengnaba Manpaa Unagriba Basakoba Noktangni Mi Asarangni Mananirang Noktangni Nanganirangna Chuungjagenchum Ode Mechikrangni Onpani Noktangna Dakchakani Aro Khangal Onganiyo Jaga Saani Ko Jokatphana Manna Unagri Asongni Sloro Namroroaniyo Mechikrang Mungsonggapa Bakkora A. Wamang Medical Science, Songsarna Dangdikyo Nani, Aro Engineer Rango, Dengtangmancha Nambatsanggapa Ongi, Asongna, Dengtangmancha Onpae, Asongkora Song, Mekem Chata. Unagriba, Matam-matam Kamrango, Mechikrangni Biapko, Darangba, Rana Manja, Ane Agana. India Asongo, Anchengni, Banchengni Asongo, Maidakye Mechikrangko Nambaratnaman Gen. Empower, Babbel ganata ne non. Jangi tanganio, plak gadangon, ba position. Aru wamangko mai gadangora a, ba status. Aru wamangni mai dakapa obostarango jangi tanginga. Warangoniko, raduna, belko nanyong a. Mechikrangko belgnangatani dengtang cholrangnang. Wanagi skangpa, naljokapa, kam karamrangko ngatani. Namgapa, naljokapa, kam karamrangko ngate. Mechikrangko belgnangat namatna. Kam karam biaprang naljokapa biabung nananga. Genigapao, mechikrang na skia porako nani. Mechikrang ni skia pora mat nani. A songni sloro namroro aniyong a. Batanggaman cha songrango, skia mat begapa mechikrang ni bakra ani. Anchengi a songko sloro namroro aniyo. Makangchi tangdoana takchak peha. Warangoni, mechikrang ni skia mat nani. Noktangrang ni anseng baljokani na takchak peha. Genigapao, Mechikrang ni skia mat nani, asong ni tangka paisa mat naniyo takchak piyaha. Katampao, wamang noktang ni dedrang na namgapa anseng baljokat kapa caarangani ko unna mat paha. Brigapao, skia mat gapa mechikrang, sason ka anirang oba blak bi bakra paha. Bungagapao, antangtang ni right ko wipae antangtang na waracak na mat paha. Katampa, mechikrang ko belgenangatani cholara, mea mechik basianiyo. Aro mekang niti on cepanirangko waracakna baku rangutna matpaha. Berigepao, janggi tangna kam ka anirangoba nambata training rangko matpae cusok patna matpaha. Bungagepao, jemi cikrangan cugemek kam ka na matpajacem endak keparangna bangbatarangnan part-time job ba ata kam ka anirangko ungate wamangna colko onpana matnaha. Mia mechik atchiginiko nisue, mechikrangko nosto kaiga lani, namin namjabigapa kamunga. Namgapa environmentko matna, bol waarangko rupengna nanga. Wandake, mande jatko rupengna, mechik bisako rupengna nanga. Skia pora on nanyan, belganatani skangpa ostronga. Mia ba mechik.